so wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri o ni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin te ti le se fun awon malakeji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe la ba so re fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his